0: Kala di kumahakeun danuk kitu tah.
1: Anu kaituna teh kieu neng.
0: Kumaha kumaha?
1: Kaleles kakadungora.
0: Kumaha?
1: Buah batu dayeuh kolot.
0: Nuhun.
1: Ari hehes dinungora. Lebah nyatu di nu kolot.
0: Ah, mun ku abdi mah cung uih weh gitu. Moal diampihan, moal dibukakeun panto.
1: Diampihan neng ah.
0: Aduh. Alah ieu mah baong eta mah licik licong.
1: Entong.
0: Entong.
1: Tong diturutan eta mah neng. Bajangot mah.
0: Abah. Kain mayang tinu sutra. Asa-asa make keunana. Eh lain teu hayang punta penta. Teu wasa bah ngedalkeunana sok ararisin kitu. Ari istri mapan sok kitu kahoyong aya tapi
1: duit duit kajuna teh neng. Aduh.
0: Eta abah mah biasana sok seueur pepernian perkawis duit, perkawis arto sok seueur tah.
1: Oh iya.
0: Sok sok sok.
1: Mah abah teh ieu ngadugikeun ieu aneh.
0: Kumaha kumaha abah?
1: Kumaha memeh duit ngadugikeun da indung bapa anak.
0: Tah, ayeuna indung heula bah?
1: Mohon.
0: Oh.
1: Indung bapa anak.
0: Heeh. Uh-huh.
1: Kisah kampung Cikupa.
0: Muhun.
1: Sacipanak Pajagalan.
0: Muhun abah.
1: Tanya indung jeung bapa ka anak sapanjang jalan.
0: Laras bisa.
1: Cigadung kampung Cipanak.
0: Muhun.
1: Tigang aleh ka Ciseah. Indung jeung bapa ka anak. Teweleh mikanya ah. Ticikupa kaciloto dipangisikan di remak. Inung bapak mere contoh make didikan agama. Cilentah legok Cipanak lolohan kampung Cikupa. Munitah sholat ka anak contohan ku inung bapak. Tegal ilat ka Cipanak. Cikupa sukarasa. Tunitah sholat ka anak inung bapak anu dosa. Sok aya neng neng.
0: Kelaba sakedap nuju kotret-kotret. Eta mah abah mah perkawis indungnya. Indung ya, bapak
1: Tuhan
0: ke abdi mah hoyong ieu ieu bah. Ayah urang dina bili. Kue alik make ragi. Lamun urang boga milih ulah lali keur babagi.
1: Taet utami keur sedekah maneh.
0: Nya biasana
1: sedekah mah kedah diutami keur sedekah.
0: Upami teu gaduh artos sedekahnya ku hadeh budi atunya. Budi anu ya, marah mah. Mohon. Aya deui kieu. Nyieun baju jeung calana. Dijual